0: Hércules First Federal Credit Union celebra contigo la emoción de la Copa Mundial de Fútbol. En Hércules nos enfocamos en ayudar a nuestros miembros a fortalecer su futuro financiero al ser parte de una cooperativa de crédito propiedad de sus miembros. Recibes mejores tasas de interés, cargos más bajos y un servicio personalizado. Ya sea que abras su primera cuenta o te cambies con nosotros, lo haremos simple y gratificante. Hércules First Federal Credit Union.
1: Para más información, resultados y calendario de juegos, visita en tu móvil, tablet o laptop nuestra página de internet latinosaltlake.com. Y ahora volvemos con la señal de fútbol de primera, la radio del mundial, en vivo y en exclusiva por Latino 106.3.
2: Los latinos en Salt Lake City, Atene Pro, todos escuchamos
3: señores, gracias por estar con nosotros en la previa de este encuentro entre Haití y la selección de Escocia. Saludamos también a Yayo. ¿Cómo estás? Qué gusto, Yayo. Vamos a ver a una Escocia que solo perdió un partido en la clasificación a esta Copa del Mundo. ¿Cómo estás?
4: Sí, así es, Kevin. Es un gusto saludarte a ti también, a Manuel, a Carlos. Un placer, ¿no? Un partido que puede estar complicado para Haití si es que no logra resolver. Para mí desde los primeros minutos, porque va a estar muy difícil, ¿no? Haití es un equipo que jugó en Curazao, ¿no? Porque no tuvo problemas para jugar ahí en su tierra, tuvo que jugar ahí en Curazao, primero de la eliminatoria, ¿no? Al igual que Escocia, primero en eliminatoria, quiere decir que vienen dos equipos de hacer bien esas cuestiones. Vamos a ver si ahora también se muestran de esa manera.
3: Muy bien, seguimos acá en Fútbol de Primera. Recuerden escanear el código QR en pantalla y suscribirte gratis también a nuestro newsletter. El Mundial completo a través de la radio del Mundial en los Estados Unidos. Fútbol de Primera. Regresamos.
5: Sofía ama el fútbol. Con su red ilimitada de Total Wireless, puede ver tres partidos a la vez, hacer videollamadas con su primo en México
6: y sigo la quiniela al mismo tiempo desde mi Samsung Galaxy nuevo.
5: Está dirigiendo todo el torneo desde su teléfono.
6: Por suerte, tengo Total Wireless.
5: Cámbiate a los planes Total Max 5G o All Access de Total Wireless y dispone de una red que no te deja en segundo plano y un Samsung Galaxy por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. La oferta termina el 7/8/2026 o hasta agotar stock. Se pueden aplicar impuestos y cargos por el
7: aquí,
5: dispositivo.
7: En Estados Unidos es donde todos celebramos como local, donde la Ford Bronco juega entre piedra, pantano y arena, porque allá afuera se vale jugar un poco sucio, donde no importan los colores, porque en la Ford Explorer hay espacio para que celebremos juntos en la cima de la montaña, y donde los hispanos manejamos más SUVs y camionetas Ford combinadas que cualquier otra marca. Ready, set, Ford. Con base en datos VIO de S&P Global Mobility para julio de 2025, incluidos los registros de compra hispanos para segmentos de camionetas, excluyendo el segmento mediano pesado según lo define Ford Motor.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be
9: ¡Qué lindo cuando se celebra en grande!

0: fútbol de primera.
1: Ha ganado Alemania contundentemente hoy 7-1 de la selección de Curazao. Mandó lo sol. El equipo de Advocat en el primer tiempo luchó hasta donde pudo con sus limitaciones, pero se cae con ese 3-1 y en la segunda mitad le pasa por encima de la aplanadora alemana.
2: Emocionó ese Curazao con el empate.
1: ¿Usted se emocionó con el gol de Curazao?
2: Me dio emoción, ¿sí? Porque no esperaba, ¿no?, realmente que fuera a meter un gol y la reacción que tuvieron la gente, pero bueno, luego
1: yo
2: se
1: me emocioné,
2: puso.
1: Yo me emocioné.
2: Sí, lo vi, que se le puso la piel chinita. Pero hace días. Luego volvió toda la realidad, ¿no? Cuando empezó a empujar un poco más fuerte la selección alemana y lo que lo dijimos en la transmisión, ese tercer gol antes de irnos al descanso, ya con eso aniquiló después ya para la segunda parte, se desfonda la selección de Curazao, ya no corrían, ya no presentaban nada y una Alemania que me encanta, son de los pocos equipos, de las pocas selecciones que pueden ir ganando por la cantidad de goles que sea y jamás bajan el ritmo hasta que no es el pitazo final.
1: La palabra de Manolo Sol en el postpartido de hoy, donde Alemania derrotó a Curazao 7-1 en fútbol de primera.
0: Fútbol de primera.
3: Sofía ama el fútbol. Con su red ilimitada de Total Wireless, puede ver 3 partidos a la vez, hacer videollamadas con su primo en México
4: y sigo la quiniela al mismo tiempo desde mi Samsung Galaxy nuevo.
3: Está dirigiendo todo el torneo desde su teléfono.
4: Por suerte, tengo Total Wireless.
3: Cámbiate a los planes Total Max 5G o All Access de Total Wireless y dispone de una red que no te deja en segundo plano y un Samsung Galaxy por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. La oferta termina el 7/8/2026 o hasta agotar stock. Se pueden aplicar impuestos y cargos por el
5: jugar
3: dispositivo.
5: Jugar como local tiene sus ventajas. Y mucho más si a tu lado tienes a alguien con fuerza. Como la Ford Maverick Lobo, nombrada camioneta del año 2026 en Norteamérica. O las Ford F-Series, las camionetas más vendidas en el país durante 49 años. Por eso los hispanos manejamos más camionetas Ford que cualquier otra marca. Ready, set, Ford. Con base en datos VIO de S&P Global Mobility para julio de 2025. Incluidos los registros de compra hispanos para segmentos de camionetas, excluyendo el segmento mediano pesado según lo define Ford Motor Company. Con base en el total de ventas informado por la industria de 1977 a 2025.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
7: Un domingo a puro fútbol en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 por Fútbol de Primera, la radio del Mundial. Y hoy por el Grupo F arranca la Naranja Mecánica su camino mundialista frente a los siempre complicados Samuráis Azules. Países Bajos, Japón. Comenzando a las 3:30 de la tarde, tiempo del Este, 12:30 Pacífico. Y junto al equipo mundialista de Fútbol de Primera, la radio del Mundial. Continúa el domingo futbolero con la Copa del Mundo de la FIFA 2026 por Fútbol de Primera, la radio del Mundial. Y hoy la tri ecuatoriana enfrenta a los elefantes africanos. Costa del Marfil, Ecuador. Comenzando a las 6:30 de la tarde, tiempo del Este, 3:30 Pacífico, y junto al equipo mundialista de Fútbol de Primera, la radio del Mundial.
8: Doug. Hot dog! Get your hot dog!